0: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Þetta
1: er alvöru guggamaður.
2: Iss. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

0: stop.
1: FM 957 Topp tónlistastöðin.
2: Yeah, FM 957.
3: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
2: Veitum, var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera.
2: Talum
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: FM 9, 5, 7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudag frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað er uppáhalds dýra hljóð þitt?
2: Dýra hljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, geturðu að leggja eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: skemmtilegu box af FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Númer 1 í topp

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
4: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
4: Innkupa kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sol.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
6: Yeah,
7: yes, I get to know.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Time to laugh.
3: Rottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
4: Something like that, yeah.
5: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.

0: fara úr kannski 4 kíló um í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: 5-7.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
4: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
5: Brönn Hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

Sunnudagurinn 27. júlí, það er 26 dagar búnir á júlímánuði og næstu helgi þá erum við að fara að tala um að það hvað jú þjóðhátíð. Þannig að ég get ekki beðið og ég vaknaði morgun með einn tilgang. Það til þess að koma að hafa gaman, til þess að tala góða tónlist, til þess að spila góða tónlist og til þess að taka eins umræðina þjóðhátíð næstu helgi sem dæmi. Ég að fá til mín sérfræðingu eftir. Það til mín sérfræðingu eftir sem að verður hrikalega gaman að fá. Svo ég að fá til mín mann sem tengdur hérna sólmyrkva hátíðinni sem að verður hérna 15. ágúst. Þannig að þetta verður svolítið svona skemmtilegu þáttur ætli ég að segja. Ég mjög spenntur fyrir honum og við ætlum að hafa gaman af honum. Við ætlum að gera þetta fallega í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sjálfsögðu. En við ætlum að halda áfram. Við ætlum ekkert vera að dvelja of lengi við þetta. Ég heiti Andri Björs og ég verð með því til klukkan 4 dag. Eins og sagði við þjóðhátíðar upphitun, þjóðhátíðar stemming. Andri Björs á sunnudegi stemming. Þetta svona smá þannig stemming í dag. En þetta að sjálfsögðu Herra Nindsmjör og Birgitta Haugdal með þjóðhátíðarlagið ár og það vex og vex á mig. Þetta að sjálfsögðu lagið flugeldar, hækki í græjunum og botniði bílinn.

Okkar besti maður, herra netu smjör með Ella Egils lag sem að deyr ekki Hvað er orðið? 30 ára gamalt og hættir ekki að vera gott vinsælt og hvað maður að segja, náttúrulega bara frábært lag yfir höfuð en við ætlum að stökkva úr einu frábæru lagi yfir í annað þannig við ætlum að fá að heyra í okkar bestu konu Anne-Marie með, jú, hlustaði bara 2002

0: Er til klukkan fjögur dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sóta vatnið á markaðnum að þið vantar eitthvað ferskt, eitthvað gott að drekka. Þá Icelandic Glacial. Komið í allar helstu búðir þannig að nú getur kert hvert sem og það erðar og það En ég búin að vera með það síðan 12 og ætla að vera til fjögur. Ég vona á því að fá tvo, allavega tvo gesti. Ég með eitthvað í hálsunum. Allavega tvo gesti til mín. Þannig að það smá plan í dag Þetta verður einn af þessum hérna þáttum Þannig að förum inn hérna sunnudag Höldum áfram eftir örskama stund En fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

vera haffyrðingur þess að dagana að fara í hjarta Hafnarfjarðar af því að maður svona horfir á þetta og hugsar sko back in the day fyrir svona nokkrum árum þá fóma þangað og maður þekkti alla og það var alla þú veist það var alveg eitthvað busy að gera en það var ekki svona mikið að gera það var ekki svona ógeðslega mikið að gera eins og var í gær sem dæmi en ég fór í hjarta Hafnarfjarðar í gær og litla geðveikin hjarta Hafnarfjarðar má eiga það þetta eitthvað besti staður landsins þegar að maður haffinningur ferðarna og maður svona, já, þetta er ógæðslega skemmtilegt og ég skil af hverju fólk að koma utan að öðru stöðum sem ekki haffinningar, það bara mjög augljóst af hverju, en ef þú ert eftir að prófa að fara í hjartað þá næsta helgi alltaf, ég held að þessu opið þar, ég náttúrulega verið ekki ég verið eigum og ég vona að þú verið nú líka bara eigum það verið svona, held ég best fyrir alla En spáin í eigum, það sunshine Ég búin að segja þess í janúar að það sunshine í eigum Þannig að er ekki bara best að treysta mér Er það ekki bara staðan?

er okkar traffík að fólk er þau eru byrjað að gefa tónlist og ef þú ert eftir að hlusta á lögin þeirra þau eru eins og ég kýsa kalla það Fire! Þau eru fire, það bara staðan en Jóhanna Margrét og Guðjón Smári þau eru sem sagt að gera tónlist og ég held að megi búast við meira tónlist ég ætla bara að segja, ég veit það ekki en ég held að megi búast við og þau gáðu út lag daginn sem að var þeirra fyrsti svona single saman og það hrikalega gott það verður bara að segjast eins og ef þú ert ekki búin að hlusta á það þá ætti ég að fá að spila það fyrir því ég vil að þú hækir vel að því að þetta er stuðulag, það er bara staðan

0: með þér til klukkan fjögur dag á FM 957 en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund því að við erum að hafa gaman í dag það gaman að þessu og af hverju ekki að hafa gaman það svona það sem ég spyr Ég spyr það, af hverju ekki Ég situr með Æslanda Glacial og ég ætla að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslanda Glacial
2: Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið.

0: City of Joy. Get it, good cloud.
1: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gullið.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: FM 95

0: það er andri best með ykkur til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en ég sit ekki inn í stúdíónu í dag Ég kom með hann Jónbjörn sem að setja með mér, hvað segir gott í dag?
1: Ég segir bara mjög fínt
0: Er það ekki?
1: Ég Icelandic Glacial
0: Já
1: Það Jón tengdapapi minn
0: Er það?
1: Já
0: Já þeir eru
1: Þannig ég hérna næstu því ég hérna í mínum bóði
0: Næstu í bóði þín
1: Já, ok
0: En ég seti hérna og búin að gera það í nokkra mánuði með þeim okay, Mér okay. besta fólk
1: Já
0: En sko þú ert að halda smá svona Hvað sem Eila smá öðru sig viðburð, ætla ég að segja
1: Já
0: að Þetta ekki bara tónlistaviðburð, þetta líka svona upplifun
1: Við köllum þetta menningar, vísinda og listaháttíð
0: Já
1: Menningar, tónlist og vísindáttið
0: Það náttúrulega, það rosalega hlutur að gerast sem að þeirra að gerði í kringum
1: Já.
0: Sem náttúrulega sólmyrkvin
1: Já.
0: Sem á hversu margar á svona...
1: Hann var síðast í Íslandi 1954
0: Nákvæmlega
1: Og verður næst til 2196
0: Já, þannig að maður kannski á að fylgjast með þessu
1: Já, þú ætlar að sjá hann í þessi líf á Íslandi Þá myndi ég fylgjast með núna Það ólíklegt að einhver sem er hlust að vera lifandi 2196
0: Þú ert að halda viðbrunin Icelandic Claims sem er 11. til 15. ágúst og hvað hátíðin byrjar 12.
1: Sko, já, við opnum tjaldsvæði að hellisendi 9.
0: Já
1: og við viljum að fólk koma, við erum mest útlendingar sem eru að koma
0: Já
1: og við viljum bara allir sér komnir þarna að vera einhver umfyrir teppur
0: Ok
1: og svo 11. Er svona einhver svona einhver sjaman að berja einhver drömbur eitthvað svona ykkur sælning því ég veit ekki, það ekki mín deild svo 12. Er myrkun
0: já.
1: Og þá bara eftir myrkun þá spilur Högn Egils, svo kemur myrkun og allir horfa hann og svo kemur Álfur Traustu tekur við og svo byrja bara 4 daga hátíð
0: ég með sko sé, ég að horfa hérna á bara line-upið fyrir bara artistina, þetta er hvað er þetta margir? 2, 3, 4, 5 þetta er allavega
1: 30 sinni
0: Já.
1: Eclipse.is
0: Já.
1: Já, ég held Það dagskan komið þangað líka Ég sett, við sett mér bara velgi Flokksins getur fólk séð hver að spila hvenar Enda hlók kíkja þangað Sko, þáttakendur Þegar ég sé þáttakendur Þá erum við tala listamenn Fyrirlesara Með geimfara og eitthvað Og alls konar Leikstjór Darnanovski leikstjór aukrir Þáttakendur Eru Ekkur staðar í kringum 300
0: Já
1: Því þið beisir líka einn af hverju 3333 miðar á hátíðina sko Þið útlendinga Því þið beisir einn af hverju 10 sem er á hátíðina eru þáttakendur sem eru að koma fram sko.
0: Ég mynd að sjá sko að á miðvikudeginum 12 þá verður einmitt morning meditation
1: Já
0: Jóka eftir það Þannig að þetta miklu meira en bara eitthvað svona eitthvað
1: Já, það verður gusuvagn
0: Já, geðvikt
1: Og hérna einhver svettents og eitthvað sko
0: Þetta er svona, þetta er rosalega ég ætla bara að segja, þetta er svona rosa stór upplifun til þess að prófa að fara og þið eruð þetta er náttúrulega mest útlendingar, ekki?
1: Jú, sem eru að koma
0: En þú vilt fá Íslendingana?
1: Ég vil fá Íslendingana, anlega því ég með barinn, sko
0: Já, hérna, Íslendingar kunna drekka
1: Þetta snýst líka bara þegar við erum að fá alltaf mikið útlendingum þeir alltaf vilja líka hitta Íslendinga þannig að þetta er rosalega mikið fólk sem eru að koma þú veist, við erum ekkert budgetið, við erum þessi fyrirlesarar margir sem eru að koma risa fyrirlesarar, þetta er fyrirlesnum rukka helling fyrir fyrirlesarinsina en þeir vilja koma, mikið að listamennir þetta er fólk sem vill koma og það vill hitta ekki bara útlendinga, það vill hitta Íslendingana og hérna, og við bjóðum öllum íbúum hellisand og rifi á hátíðina bara svo það sé, þú veist, svo þeir sé þetta líka en þetta er já, þú veist, það hefur aldrei neitt sem verið gert á Íslandi og fyrir það sem vita það, þá er þetta svona basically konceptið er Burning Man
0: Já.
1: Nema á Hellisandi og með sko skipulöð svið skiljum þetta er ekki Burning Man þetta er svona, en það er rosalega margir Amerikanar sem eru að koma hátíðina sem eru svona Burning Man Amerikanar
0: Þannig...
1: og þú veist, bara ríkir Amerikanar sem ferðast bara með heimundlega hafa gaman sko.
0: Geðvegt, þannig átt að vera
1: þannig átt að, já, þetta er mjög spennandi við náttúrulega, þú veist, ég hef bara unnið við yfir aldrei lengi og tóku við Solstice hérna 2019 og vann náttúrulega Solstice öll árin og þú veist, fólk sem hefur séð production á Solstice, þetta er bara það en then some, sko
0: bara á styrum
1: þetta er Secret Solstice á styrum, það er bara í alvörinni þannig að, og ég held bara please, ekki taka fómo á þetta, sko, því að því fólk verður brjálað fyrir að séu hvað er í gangi sko.
0: En svo er líka bara eins og með Íslendinga Við erum lélegust í því að kaupa með það Bara by far Og ég segur þetta sko
1: Já.
0: Ég er alltaf last second Og ef ég næg ekki með það þá er ég mættur á Facebook að reyna að fá mig það alltaf.
1: Ég hef svolítið verið duglega sko á Facebookinu mínu sko.
0: Já.
1: Og bara í samtölu við fólk bara please ekki fara að hafa samband við mig hérna fyrir ég fluttur upp að Hellusand.
0: Já.
1: Á 20 tíma vöktum skilur ekki getur, fara að senda mig skilabú þá.
0: Getur þú rétta með mig það?
1: Bara ég get, mun ekki geta það sko.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Og þú veist, og þeir eru verið með sérstætt verð fyrir Íslendinga.
0: Já.
1: Almennt miða verða hátíðina er held ég hund, ykkur $900 eða eitthvað.
0: Já.
1: Íslendinga fá miða á 49,9.
0: Já, já, þú meinar, þetta er svona, Íslendinganir eru...
1: Já, ekki bara það, svo tjálsvæði með kosta 5 úrskallildi vikan eða eitthvað.
0: Já.
1: Og það sem gerir ég konstantum bara daginn fyrir þessar fréttnar, það gerir þetta bara einu ódýrasta tjálsvæði á Íslandi, sko.
0: Já, svona það.
1: En okay. Já, já, þetta verður alveg, þú veist, þetta verður insane, sko.
0: Það verður insane, þannig að hvert á fólk að fara til þess að skoða þetta?
1: Eclipse.is.
0: Og já, það er til þess að fara að fá Íslendingasíðuna, þá er það Eclipse.is.
1: Já, þá
0: Ég
1: með eða alveg fara á Iceland.com að kaupa dýrari með það, skilur
0: Betra fyrir þig
1: Betra fyrir mig En neina, nei, svo líka kannski bara minnast það við erum, hérna, við erum bara að fara að segja frá því bara nú aldrei á eftir
0: Já.
1: Það er svona pre-party á Popul Disco bar 7. ágúst
0: Ok
1: Með Bensol og hérna, Þorgerði og Samvæs og einhverjum einum sem ég er að gleyma bara fýttin, það eru bara báðum hæðanum á Poplu
0: Gekja
1: Bara En til að fólk að koma, það eru líka alls konar fólk Það verða einhver útlendingar komnir
0: Já, en, ég meina, er ekki útlendingarnir bara að byrja að mæta bara
1: Við erum, sko, það er Ég held að sé núna komnir ekki, við, Ég held að sé núna sé komnir 20-30 starfsmenn uppbyttir Byrjar að byggja
0: Já, það bara byrjar að byggja
1: Já,
0: já.
1: Þetta er alveg Við erum að búa til heilt tjálsvæði
0: Og
1: við erum búa til lúksus tjálsvæði
0: Já
1: Þú veist, við erum með sé 100 húsbílar, hilsi með 500 glampingtjöld eða eitthvað þannig að þetta er alveg
0: Þetta verður sjó
1: Þetta verður sjó, til fólk að spyrja ennig að verður rigning, ennig að verður skýja, skilur þetta, já, þú veist, ennig að verður ekki veist, ég, ef að Íslendingar hugsa þegar fólk spyrir með þessu, ég planin þetta síðan í marsi fyrir það, ég bara heyri, ok, þá verður bara fókn rigning
0: Það verður bara rigning, það er
1: ekkert að gera því En það er fullt af öðrum hlut sem gerist í almyrku og sólu
0: Já
1: Það er bara, fyrir að utan verður myrkur í miðan dag Litur breytast, skuggar breytast
0: Já.
1: Það verður sólsetur í 360 gráður Og það er þetta á Hellusandi Þá sérðu basically sjó bara allan ringin Allan breyðafyrun og þannig að Þóða verður jafnvel skíað Þá sérðu samt stórkastlega hluti sko. Þannig að, og þú veistu segir, það er bara Fólki sem eru, útlendingar sem eru að koma að Þetta er bara svo Já, bara, þú veist, ég held að sé 20, það eru nýju geimfarar Og ég held að sé sko, allt í allt 20 starfsmenn NASA sem verða þannig
0: Já, þetta er, já
1: Og þú veist, það eru starfsmenn toppur á Google og alls konar og þú veist, það er fólk að koma sem er mér sinni einu öryggsæslu, sko, sem ég get ekki sagt hverju eru
0: Þetta er toppurinn að mæta
1: Þetta er toppurinn að mæta Þetta er toppurinn að mæta
0: Þetta er líka, þetta er svona once in a lifetime dæmi að sjá þetta
1: Þetta er líka, sko, ég get alveg bíl sagt þetta núna bara með minn reynslu og það sem ég hef gert og sem viðbyrðis ég komið að bæði hér heim og erlendis það verður aldrei neitt svona gert á Ísland eftir aldrei
0: Þetta er once in a lifetime
1: Þetta er bara alveg þannig
0: Þannig ég segi farið inn á eclipse.is Jón, takk hérlega fyrir komuna
1: Takk fyrir að hafa mig
0: Og bara ég ætla núna að fara að skoða Ég vissi ekki að það væri íslendingaverð Ég ætla að viðkjöna það Þannig ég ætla að skoða það Takk hérlega fyrir komuna
1: Takk

0: Post Malone með Better Now hér á FM og Andri Björns heiti ég og verð með þér til klukkan fyrir dag Takk Jón Bjarna fyrir komuna og ég mæla með að þú fari hann að eclipse.is af því að, jú, við Íslendingarnir erum að fá þetta töluvert betra verðið en útlendingarnir Þannig að í staðinn fyrir hvað, $900 þá eru að fá þetta 49.9 fyrir 5 daga hátíð og tjaldstæði og allt innifalið Þannig farið þangað inn en við ætlum að halda áfram eftir örskama stund í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial En fyrst ætlum að fá að heyra örsnögg, skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Viltu eitthvað lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið, sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri nýð á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Þetta er að Made You Love Me með Ariana Grande hérna á FM 957. Mitt fyrsta celebrity crush, hún Ariana Grande.
1: Er hún ekki fyrsta celebrity crush allra stráka?
0: Jú, svona eiginlega.
1: Hún er svo lítil krútleg ósætt. Lávaxin,
0: okay.
1: Krútleg ósætt.
0: Hún er það, hún er það.
1: Hættu þessi andyggjós.
0: Það er Aron Kristinn með mér enn í dag.
1: Hvað er ég oft hérna? Ég er búin að pæla í því. Með við það, ég er ekki fastur á þinn. Ég fæ ekki neitt fyrir þetta. Ég er bara komin til að hafa gaman.
0: Þú ert komin til að vera sérfræðingur minn. Þjóðtíða sérfræðingur minn hérna eftir örskamma stund.
1: Yes sir.
0: En fyrst ætla ég að spila það sem að mér finnst vera eitt besta þjóðtíða lag allra tíma. Kannastu við það? Gali gott lag.

0: KBP. Mirror með Lil Wayne og Bruno Mars á FM 957. Þetta lag, ég man þegar ég var í fjórðabekk í skólanum, það fekk alltaf eitthvað svona sitja lög í tíma af og til.
1: Hvaða pæling er það? Það var líka hjá mér.
0: Er það ekki?
1: Af hverju, þú veist að, hver
0: Kristin,
1: fær lagið í dag?
0: Aro Kristín er sá sem að situr á móti mér. Já. Og Andri Björs er sá sem að er ég. En það mátti alltaf sitja á lag og við strákanir fengum enn sinni fimm löguröð. Við settum allir
1: lög
0: á þetta lag. Að því að var svona, ég fekk eitt, vinur minn eitt, vinur minn eitt, vinur minn, þú veist, en allir settu á sama lagið.
1: En í hvað tilgang er þetta gert? Á ekki fólk bara að vera að læra?
0: Já, er þetta ekki bara upp á stemmingu?
1: Stemningu?
0: Já, þú veist, er þetta ekki bara
1: að smá... Fjórðabæk? Fire! Fire! Já, ég var að hlusta á þann í bílnum, ég fekk svona, good memories.
0: Good memories.
1: Áttaði morgun.
0: Áttaði morgun.
1: Fire!
0: Já, bara góða dagir.
1: Já. Verið blessuð.
0: En sko, einmitt, þetta að, heyrðu, þú mátt sitja á lag og maður bara svona, yes!
1: Já, yes, ég seti alltaf á Rasputin.
0: Setur á Rasputin?
1: Já, svo dansaði ég.
0: Vel gert samt. Það er alveg svona... Já, það er bara stað.
1: Þetta er gott segveið í þjóðatíðaspjall.
0: Já, það er bara þannig maður að sjá.
1: Gilla baki í brekkunni. Erum fræng eða má þetta,
0: eigin kalla. Hvað gerir Eyjan?
1: Eyja kallar á mig. Þetta er svo fucking gott lag, maður. Can't fucking miss, sko.
0: Það er bara þannig, Aron. Nú ætlum við að segja að beint yfir í þjóðtíðarspjallið.
1: Já, takk.
0: Og okay, þú ert...
1: Það er stutt í þetta, maður.
0: Það er stutt í þetta. Við erum að fara á fimmtudaginn.
1: Já, við erum að fara á fimmtudaginn. Það eru fjóri dagar í það.
0: Á, ég segi hvað við erum að gera á fimmtudaginn.
1: Hvað?
0: Við erum að henda okkur í spreitan.
1: Já.
0: Síðan förum við þaðan, beint að leggja stað, basically.
1: Já, við þurfum að leggja stað, bara svona...
0: 12? Nei, ég er ekki rínast. Nei,
1: 11.
0: Já, síðastalegi.
1: Ætlum við ekki að stoppa hjá ömmuðinni í kaffi?
0: Jú, við ætlum að stoppa hjá
1: ömmuðinni. Það er ekki amma henni að byrða okkur upp á bjór.
0: Jú, ég ætla að hringja hún eftir og staðfesta það. Alveg 100%. Hún býr á Hellu og ég meina við erum að leggja stað. Það er spreitan 10:30.
1: Já, við förum bara beint eftir.
0: Já, ég er að hugsa það.
1: Já, 100%.
0: Bara beint eftir spreitan. Förum að eiguna. Og
1: Eyjan kallar.
0: Eyjan kallar. Bara með þetta tilbúð alltaf. Hvernig finnst þér það?
1: Hvernig finnst mér það? Frábært.
0: En ég fekk þig í dag bæði sem vin og kunningja. Til
1: þess
0: að koma að segja mér aðeins. Þú ert sérfræðingur Eyjar.
1: Ég var einmitt að reikna um daginn. Ég er búinn að fara á 22 þjóðatíð.
0: Já.
1: Ég spurði mömmu um daginn. Bara hvenær fór ég minni fyrstu þjóðatíð? Ég bara ég fór út úr henni og labbaði í dalinn.
0: Já. Ok.
1: Mamma, ég elska þig.
0: Segur Lína, ég biðst afsökunar. Nei, en ég var að hugsa það sko. Þú veist, hvað er must við þjóðatíð? Ég baði að koma do's and don'ts.
1: Sko, do's and don'ts. Náttúrulega, sko, stærsta don't
0: er... Veit hvort að fara að segja hér.
1: Og gískaðu.
0: Það er að stökk út í tjörnina.
1: Nei, en það er eitt að því. Það Já. Var nummer þrjú hjá mér.
0: Okay.
1: Þarna, var gott call, ég er ekki að djóka. Ég var bara að fara að segja bara don't fucking jump in the water.
0: Já.
1: Pissu, kúka, sprautu, nála vatn. Bara gerið það ekki. Gerið mér þann greið að ekki hoppa í vatnið. Þarna...
0: Já, ég myndi, ég sá einn sem ég þekki, hann var að pissa í tjörnina fyrir fram í fyrra.
1: Já.
0: Á meðan annar stökk.
1: Já, og... meðan Jóna Margrét horfði á hann og hugsaði.
0: Já.
1: Jesus. Jú vil langa mig í þetta upp í munnina mér. En þarna, sko, ég hef ekki predikað oft.
0: Já.
1: Síðan ég var krakki, sko. Það var bara að tala það að dalurinn, þetta ég að vera bara... staður ástar. Staður ástar, bleiki fíllinn, viljum enga bleika fíla í dalinn fyrir þá sem vita það ekki, er bara allir ólukkumenn og bara allir ofbeldismenn og allt sem er ógíslegt sem að fólk gerir.
0: Já.
1: Þá ert þú flokkað sem bleiku fíll og við viljum ekki fá það í dalinn. Þannig bara fyrsta don't er bara ekki koma með eitthvað vesen í dalinn.
0: Það er með það sem ég alltaf í fyrra, ég sá engin slagsmál.
1: Nei.
0: Og ég var svo ánægður að sjá engin persónulega, ég veit að voru
1: einhver. Já, þú veist, þú femmaðan er í bæ hérna.
0: Já.
1: Á laugardegi, það er bara annað hver maður. Ok, ég er íkja, en þú veist, það er bara oft sem að er eitthvað vesen, skilur. Já. Kemur eitthvað upp á. Og það er bara, þú veist, við viljum þetta ekki.
0: Nei,
1: þetta er bara, við erum alltaf eyju, við erum öll saman, vera jákvæð og hafa bara gaman.
0: Já.
1: Og ef það er eitthvað vesen, bara talk it out, hug it out, eða bara fara í burtu. Nennus ekki. Og hérna, og númer tvö er alltaf bara don'ts. Þetta er ný regla sem kom fyrir einhvernum þremur árum eitthvað. Banna einhver með gleri í dalinn.
0: Já, skiljanlega.
1: Snilda regla.
0: Mm-hmm.
1: Renna sér í brekkunni og bara skýra svo púls í liðinni.
0: Já.
1: Bara neittak.
0: Neittak.
1: Þannig að það, það er gæstlaðna sem er að tjekka, bara ertu með gler. Já, já, drekktu það núna eða hendu því að ég tek það af þér.
0: Já.
1: Þannig bara þið vitið það, banna að fara með gler í dalinn sem betur fer.
0: Líka síðan er svo margir sem að klára glerflöskun á kastinni.
1: Já, kastinni, hvað er
0: sem,
1: það?
0: Sem er galið, það er bara hættulegt.
1: Eða bara hálfur bjór í dós, já. Kastunum,
0: til
1: kastunum hvers? Í kráti. Hvað til er
0: hvers?
1: Að?
0: Ég
1: Eru það að reyna að láta einhver að setja stelpu fór glóðuröga? Skammist ykkar!
0: En svo er þetta smá bjútið við þjótið.
1: Hvað?
0: Bara svona ruglið.
1: Já, auðvitað. Rugl er gaman.
0: Rugl er gaman.
1: Svo lengi sem enginn er að meiða sig.
0: Það er náttúrulega númer 1 og 3.
1: Alveg mamma mín hérna að tala í mikrofónin sko. Já. Allavega. Og númer 3 van of don'ts er náttúrulega bara ekki hopp í tjötnina. Gerið það ekki hopp í tjötnina. Ekki farin í hvít tjöld sem ykkur er ekki boðið í. Þetta er bara regla sem allir vita. Og það er rosa... Ég teki eftir, það rosa svona virðing í dalnum. Bara ef einhver ætlar að fara í tjald, þá er fólk bara Guður ekki,
0: maður, ekki gera, þeir ekki boðið inn.
1: Og hérna
0: Ég fór í 3 hvít tjöld í fyrra.
1: Já, og þeir var boðið
0: Mér var boðið í öll.
1: Já, auðvitað, geðvilt.
0: Já.
1: Og ef þið þekki, úst, ef þið kynnist einhverjum eigamönum, við erum mjög gjammild þegar kemur á hvítu tjöldinu okkar.
0: Já.
1: Flest öll, auðvitað er sumt að þessu bara amma mín er að inni að brugga kaffi, skilur við, maður vill ekki fara að trubla það.
0: Já, ég meina, pældi, ég fór inn í fjölskyldu tjald og þar var einmitt amma og afi, langamann var, ég kynntist að
1: þetta í fjölskyldu. Bara 5 ára börn á hlaupum,
0: bara geðvilt. Þannig fáðu boð á nú ákveður að fara og krasja eitthvað hvítjald
1: og ekki hika við það bara ef þú kynnist einhverjum eigamanni og segja bara, ertu við hvítjald? Já, megum við kíkja.
0: Megum við
1: kíkja,
0: please.
1: Þetta er alveg gaman, það er líka oft sem að hérna
0: Líka þeir sem hafa ekki séð inn í hvítjaldin, veit ekki hvað þeir
1: Já, þetta er bara einhverjum íbúð
0: ég vissi ekki að þetta væri einmitt stórt hvítjald
1: Já
0: Þetta var bara, ég var bara, heyrðu, af hverju eruð þið með eldhúsina?
1: Það er bara hella, ískápur
0: Já, ég er svona Má þetta?
1: Svo er bara sumt fólk sem að hérna, tengi tjaldið sitt við rafmagnstöflu og það er bara hleðslutæki og
0: Já, ég fór inn í þannig
1: Hátalarar og voru... útvörp og eitthvað kjafta þér sko
0: Já, það voru bara hátalarar, ég náði að hlaða síma minn
1: Ég trúkst að finna
0: þetta Hlóð síma minn
1: já.
0: Og hleðslubanka minn
1: já, já,
0: Þannig
1: já.
0: Bara tveir fyrir einn hana.
1: Og þetta okkur þykir mjög vænt tjöldinu okkar sko og oft sem að stelpur, ef þið kynist einhverjum sætum eigamanni hann er með hvít tjald, kikið Það verður besti slæli lífsikar
0: Það verður geðveikur
1: sleikur Það verður besti slæli lífsikar sko Ég gleymi ekki þegar Guðjón bróðir komin í hvíta tjaldið Og ég að þetta 12 ára 13 ára
0: Já, okay.
1: Með vini mínum Kemur hann með gælu í tjaldið Og svo leiðis

0: þetta 12 ára, 13 ára.
1: Já, ok.
0: Með vini mínum. Kemur hann með gælu í tjaldi. Og svo leiðis let hann að finna fyrir í þessu tjaldi. Sleikur, skilur við. Svo, og ég man, ég og vinur minn, við sátum þarna að stara á þetta, hugsa bara hversu nettur getur eitt gaur verið.
1: Þú vill er hann nettur
0: með, við með hann í sleik
1: í skinny hérna. Jeans
0: skinny jeans, stóri hættupeysu
1: stóri
0: hættupeysu
1: íbjöf treyjunni og...
0: en svo er dús.
1: Ok, dús, ertu hvert mörg þar?
0: Ég er nokkur maður.
1: Ég er að spá hvort vegum að fá að heyra örsnögg skilabók.
0: Já, koma endilega, endilega. Og ég er bara að það er nóg fyrir mig að tala.
1: Heyra þeir dús, af því að ég get ekki beðið.
0: Já.
1: Fyrir þjóðatíð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mía.

0: fyrir þjóðatíð og ég er með eiga sérfræðingin Aron Kristinn Smárason með
1: mér. Aron Kristinn Smárason.
0: Það er bara þannig, ég heiti Andri Björs og við ætlum að fara yfir
1: respect on my name, son.
0: Við ætlum að fara yfir
1: respect on it.
0: Það þú átt að gera kvót, ekki gera þjóðatíð og við fórum yfir kvót, ekki gera þjóðatíð.
1: Já, já, já.
0: Og þetta er 100%. Ekki vera bleikum fíl, ekki vera með gler, ekki vera með vesen og ekki hopi tjónuna.
1: Geriði mér þann greið að ekki hopi tjónuna. Ég tek því svo inn á sálina mína
0: því ég hef tekið eftir því, sko. Ég hef tekið eftir því, þetta er djúft hjá þér, sko.
1: Ég veit ekki hvað þetta er, það er bara eitthvað inn í mér. Þegar ég sé fólk í tjónuna, ég fæ bara okkar hringja á lögregluna og sjálfan mig. Þarna a deuce á þjóðatíð. Fyrir ykkur sem veit ekki hvað do's and don'ts er, þá er það bara hvað þú átt að gera, hvað þú átt ekki að gera.
0: Já.
1: Og the do's, það sem þú átt að gera á þjóðatíð er, eins og hún, kona mín kom svo rosalega vel inn á, komið þið vel klætt.
0: Já.
1: Gerið það. Og ef þið eruð of vel klætt, verið þá með bakpoka, þar sem þið getið sett fötin ykkar ef ykkur er orðið of heitt.
0: Ég ætla að fá að segja eitt hérna, þá ég er nú ekki með, já, mikla reynsla þú. En besta sem ég gera var að vera með bakpoka.
1: Það er snillt.
0: Já.
1: Það er snillt.
0: Það er snillt af því
1: að sérstaklega þú ert ekki með hvítjald.
0: Já, já, og líka bara upp á það, ég meina maður myndir ekki að það ég reyndar að fá rosalega pakka frá FM sem að dettur inn á TikTok bráðum. Þar er ég með fyrir drikkana en fleiri það seinna.
1: Yes,
0: en bakpoki, hafast stöffið í því.
1: Já, já.
0: Því hverjum er, sko, þú auðveldar svo mikið fyrir þig dalinn með bakpoka. En þú hugsar, hérna niður með poka á mér í allkvöld. Veist bara hvernig minn netu.
1: Veist hvernig minn netu og þannig.
0: En okkur ekki vera með að haltu á allu.
1: Já, haltu á fjórum bjórum, símanu þínum, jakkarum að því þeir eru of heitt.
0: Já.
1: Og ferðarhræðslutaki og veipinu.
0: Já.
1: Gerðu það, ég manna þið.
0: Gerðu það, ég manna þið.
1: Manna þið núna.
0: Þannig ég er svona, já, ég horf á þetta þannig að þetta er alveg mest að vera með góðan bakpoka.
1: Auðvitað maður.
0: Ég ætla bara að segja að ég er búin að dressa mig upp fyrir þjóðatíð og ég mæla með að fólk fari bara í æsver og fái sér nýja festival.
1: Já,
0: seti, sko.
1: Ég myndi að segja að do's annað er kaup ykkur, þetta er þjóðatíð, það fólk segir oft eitthvað svona þetta er ekki tískusýning. Það er sem ekki að því að vera confident, skilur.
0: Kaupið ykkur flott föt
1: hjá æsver. Þau eru geðveik, við erum einmitt fórum um daginn og keittum okkur smá í æsver og hérna.
0: Já, bara, já, eins og ég segi, flott útiföt, vasshelt, vassvarir.
1: Já, já, sko, það er hægt að kaupa flott föt sem eru vassvarin og vasshelt, sem eru líka flott.
0: Á, já, segja þér. Nú ætla ég bara að senda í smá sjáttúta fyrir vinnustæði minn, Veðurflur, ef við komum að vasshelt að sokka.
1: Já.
0: Það er þangað, ég var í vasshelt að sokkum í fyrra, og þegar var hellið demban á föstu deginum, maður var blöytur alls þar, ég var ekki blöytur á tón.
1: Dry feet.
0: Já.
1: Dry fucking feet.
0: Ég ætla bara að mæla með því. Ég mæla með sílskinsokkar.
1: Guðjó kom líka með rosalega góða punktum daginn.
0: Já.
1: Vera með alltaf með bara plastbókarúllu.
0: Já.
1: Í einmitt bakpokanum. Já. Þannig að leið að byrja að koma rigninga eitthvað, þá ferðu bara, setturðu tásnar í plastbóka. Í skóin, þurr. Yes sir.
0: Já.
1: Og hérna, svo má ekki gleyma. Má ekki gleyma. Yfir daginn. Fá orðið.
0: Já, borða, númer 1, 2 og 3.
1: Borðið, og þá er ekki að tala um eitthvað svona, þú verður að borða þannig verður ekki, þannig verður ekki of full. Nei, bara
0: borðiði.
1: Njótið, bara borðið.
0: Já.
1: Farið, það er alltaf nóvasvæði, við erum með lundan, við erum með tangan. Það eru svo mikið af frábærum veitingastöðum hana.
0: Gott.
1: Bara fáið ykkur að borða.
0: Fáið ykkur að borða.
1: Farið á vöruhúsið, farið á gott.
0: Og líka
1: eitt sem að
0: Við erum reyndir að fara þangað.
1: Já, við erum að fara þangað.
0: Á föstudeginum, við ætlum að fara út að borða það.
1: Var ekki á laugardeginum?
0: Á föstudeginum.
1: Ok, á föstudeginum. Skiptir engu máli,
0: ræðum þetta á engu máli. Það skiptir engu máli.
1: Hættu þessu.
0: Heim. Anna. Nei, og ég segi, mitt borða mikið og eitt sem að ég gerði svolítið fyrir að var ég var ekki að spara.
1: Já.
0: Ég veit að þú veist
1: Það fer eftir fólki.
0: En það sem ég segi, leiðu þau svolítið.
1: Já, auðvitað.
0: Þjóðatíð er einu sinni ári.
1: Einu sinni á ári.
0: Þetta er staðin til þess að ef þú ert að hugsa, sítt hvað ég væri til að fara út að borða þarna. Það er dýrt.
1: Okay. Do it.
0: Taktu síðan bara
1: að þjóttu vinina með.
0: Já.
1: Og bara fyrir gefið veitingastaðar í eigum, en krakkar, verið með læti og stemningu.
0: Já, það er, ég ætla að segja það. Þetta er einu sinni ári. Staffið veita,
1: ekki hugsa, ekki mikið leiti okkur. Nei, það er stemmingin á þessum veitingastöðum. Fáðu ykkur endalaust af bjór á krana, kokteila, út að borða. Feed yourself and hydrate yourself.
0: Yeah, baby.
1: Yeah, baby.
0: Og hvað er næsta do?
1: Næsta do. Ekki blanda drykkjum, gerið það. Ekki blanda drykkjum. Og þá var ég að tala Andri.
0: Típur og drykkjum. Þú veist,
1: já.
0: Bjór, mango, tango, allt svona.
1: Já, ok. Hvað hilti ég var að tala
0: Ég ætla að nefnilega, ég ætla að fara með blöndu í dalinn,
1: ég
0: veit
1: ekki. Já, ég er ekki að tala að blanda drykkjum.
0: Já, ok.
1: Nei, ég er bara að tala að, þú veist, ekki vera að dána hérna 12 gull síðum já. Og hoppa síðan í, yfir í porn og klára það svo með tequila skotum.
0: Ó.
1: Hva?
0: Ó.
1: Ekki, eða, svona alltaf, ég
0: sko, ræði taska mín í dalinum er liti, porn og gæjó. Aðra svona að segja, en skiptir
1: einhver máli. Ok, þetta er kannski, þetta er eitt af sem er mest subjective, skilur við.
0: Já.
1: Ef þið vilja hafa a good fucking time, ekki vera með fimm típur af áfengi.
0: Ok. Skilur við.
1: Á sér nokkra bjóra, já. Á sér nokkra porn, eitt og eitt skot.
0: Líka álun.
1: En það er að sturta í því.
0: Má ég samt segja á lundanum, verður fólk að fá sér skotið? Hvað heitir það aftur?
1: Sussi.
0: Sussi.
1: Baby.
0: Þetta er okay. Þetta er skot.
1: Shout out á lundan. Ég búin að eyða miklu pening og mikið af góðum minningum á lundanum. Vestmanningur náttúrulega, var ekkert annað að gera fyrir mig þarna. Ef þið viljið fara og fá lunda experience, þá er það tveir hluti sem við þurfum að kaupa. Það er sussi skot, eins og stussi nema sussi. Þetta er eins og að drekka kókomjólk.
0: Já, ég fór á barinn. Ég fór á barinn með ykkur annað þegar mamma hennar þammali.
1: Já.
0: Þegar eitthvað, taktu við fáðir, fáðir. Ég svona, nei,
1: slaki,
0: ég ekki að fara í skot. Svo var ég svona, stressaður að taka þetta, að ég hata skot.
1: Já.
0: Svo bara, ég var svona,
1: goddammit,
0: sem er þrjú við viðbótt.
1: Já, þú festir eitthvað 5 eða 6 svona skot. Þau eru ekki þú svo sterk, sem er gott, að því þú getur bara,
0: já.
1: Drukkið þetta og drukkið þetta. Við fórum einhvern tímann, ég, kona mín og vinkona okkar, fórum og keftum heila flösku á 18.000 kall eða
0: eitthvað. Já, ég man, ég spurði það, hvað kostaði hann?
1: Já.
0: 20.000, ég svona...
1: Á ég. En þarna, já, það eru tveil hluti. Það er sössi skot, fáið ykkur sössi skot, lundin, shoutout. Og síðan fáið ykkur sjóvara.
0: Já.
1: Sjóvari, úff.
0: Ég smakkaði það ekki.
1: Það er sko, fyrir þá allra hörðustu. Og nú er ég að tala við strákarna sem eru aðeins að flippara og að djamma. Ef við erum á lundanum, fáið ykkur bláan sjóvara. Þetta er bara áfengi, með aðeins meira áfengi og sem er sér blandað í áfengi með klökum. Þetta er blátt á litið, voru hellaður á því. Tveir svona, þú ert góður.
0: Ég verð maður ekki að fara í
1: þetta. Þú ert að fara í þetta.
0: Já, við erum alltaf að fara í þetta.
1: Hvar er þátturinn? Hanna?
0: Það kemur bara ljós.
1: Það kemur bara ljós, á eftir að ákveða. Ég skildi maður. Hanna,
0: Við skulum, ég ætla að fá að setja þjóðutalag og svo ætla að halda áfram í þjóðutalagspjallinu eftir örskamastund. Hvað er uppáhalds þjóðutalagið þitt?
1: Mér langar að segja eigin mín aftur, en það er, við getum ekki að setja aftur. Mér langar að segja
0: Óhefbundið.
1: Já,
0: er það ekki?
1: Ég var að fara að segja
0: Er það? Varst að fara
1: að segja
0: Þetta er svo allt

0: Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag. Fallegu samstarfið Icelandic Glacial.
1: Besti sótadrykkur á Íslandi.
0: Það er bara þannig.
1: Ef þetta er nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá er það nógu gott fyrir mig.
0: Já, en það er einmitt Aron Kristinn sem að situr með mér og við erum búin að ræða þjóðu til fram og tilbaka, upp og niður og hægri vinstri.
1: Þetta er áhugamál mitt.
0: Þetta er áhugamál mitt. Við erum líka bara búin að vera spenntir síðan í september í fyrra.
1: Já, já.
0: Og
1: já,
0: það er nefnilega máli. Síðan bara í águst í fyrra.
1: Já, já. Fire! Yeah, fire!
0: En það er nefnilega máli.
1: Þjóðhátíðar fire.
0: Já, þjóðhátíðar fire. Og við ætlum að vera á eyjunni.
1: Já,
0: heldur bæði, betur. Bæði, sko, við erum, ég og Aron bjóðum bara það að ef þú ert með party í eyjunni.
1: Já.
0: Og þið vantar DJ og Trúbador, þá getur þú bókað okkur og við mætum í 40 minnútur klukkutíma.
1: Já.
0: Tökum brekkusöng, tökum DJ set, singalong, hvað sem er. Og það einu sem voru að gera er bara að senda á okkur.
1: Já,
0: senda á með Instagram og DM og við bara plönum þetta saman.
1: Já, maður.
0: Gerum þetta fallega.
1: Og bara setjum upp scenarió.
0: Já.
1: Eru krakkandi saman, eru búin að leigja hús fyrir milljón í eigum. Hugsið, hey guys, er ekki alltaf fyrirparti fyrir þjóðatíð? Skipt ekki máli hvað dagur það er. Föstu dagurinn, laugardagurinn, sunnudagurinn. Var ég gaman að hafa á sunnudegi, ég meina þú veist
0: bara,
1: ég held að það sé besti dagurinn fyrir þetta.
0: Já.
1: Myndi ég halda, en svo bara fyrir eftir partíum og þá bara, hey guys, ég nenni ekki þessu sama gamla hátalari Spotify.
0: Já.
1: Nenni því ekki, við erum koma okkur í gír, þá sendið á okkur, við mætum með great hátalari.
0: Já.
1: Ég mæti með gítar og mikrofón, Andri.
0: Já.
1: Mæti með DJ setið, þá fáið þið 2 for 1,
0: 2 for 1,
1: og fáið þið DJ. Má koma með óskalög,
0: senda bara á mig.
1: Og hérna
0: væri helst til að koma með óskalögin fyrir.
1: Já, það væri frábært. Og svo líka bara beauty í þessu er að leið að við mætum, þá stjórna þau ekki.
0: Já.
1: Þau þurfa bara að hafa gaman og þau eru ekki að pæla meir í þessu.
0: Þau þurfa ekki að pæla í þessu, við sjáum við mætum með græjunar, við mætum með stemminguna.
1: Já.
0: Einu sem þú þarft að gera er að hella í þig og syngja með.
1: Já. Bara 100%.
0: Simple as that.
1: Svo mæti ég mig gítarinn, maður,
0: og gítarinn
1: og tökum hérna
0: lífið er
1: í lari lari lei.
0: Þú veist, allt þetta, og þetta verður allt hægt fyrir mjög lítið.
1: Já, bara fyrir klink, sko.
0: Fyrir klink, sko, við viljum bara verið stemmingunni. Já. En síðan er líka að ég ætla að prófa nýtt, ég ætla að vera með DJ set út á götu.
1: Já, alveg rétt, maður.
0: Ég er bara búin að plana, við ætlum að nota það, þú ætlar að vera með.
1: Ég veið með, ég umkjum í mikrofónin.
0: Ég segi það.
1: Hvernig er stemningin?
0: Og við ætlum að fara á einhverju götu, bara einhver staðar.
1: Já.
0: Og taka DJ set.
1: Já. Og bara endilega mæti, við setjum það í story.
0: Við setjum það í story FM.
1: FM story og við höldum bara random FM party einhverstaðar.
0: Random FM party einhverstaðar og þú getur komið og fengið FM sólgleraun nýja.
1: Já, FM merch.
0: FM merch.
1: Og ef við erum með nóg þá skulum við gefa ykkur bjó líka.
0: Já. Ef við erum með nóg, fuck it. En Aron, þetta ætlum við að bjóða upp á eiginni.
1: Já, og bara endilega, bara ekki vera feiminn, þetta er ekkert vandræðlegt. Þetta er bara gaman og ég get ekki beðið.
0: Þannig að Aron, ég ætla að fá að setja á eitt þjóðtíðar lag enn.
1: Já.
0: Og ég þakka kjærlega fyrir komuna í dag.
1: Takk kjærlega fyrir mig.
0: Ég hugsa, mér vantar sérfræðing.
1: Já.
0: Hvaða vinur minn er sérfræðingur og er til í að mæta?
1: Aron
0: fucking Christensen. En þetta Christensen. Þetta er satt að segja, ef við tökum faglegu leiðinni í þetta.
1: Mm-hmm.
0: Þá er þetta eitt af mínum uppáhalds þjóðtíðalögum. Svona, þetta er svo fallegt.
1: Já,
0: þetta er með sum og áðan, Jón Jónsson og Friðrik Dór.
1: Yes.
0: Það er ekkert eins og eigin. Sama tíma, sama stað.
1: Takk fyrir mig.

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
3: Ok.
4: Ekkert þetta að segja?
3: þetta frétt?
4: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rúpundurins. Næsta frétt.
3: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Einkum að gera.
3: Talum
4: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Take You There. Og jú, staðan bara þannig að ég búin að vera með þeir frá klukkan 12 í dag. Andri Björs seti ég og seti inn í fallegu samstarfi við Iceland Glacial. Top 1 besta sótvatn landsins, það bara staðan. Ég veit að þú veist að ég veit að það vita það allir. Allir sem að vita eitthvað í sinn haus, vita það að Iceland Glacial eina vitið. Ef þú veist ekki hvort að drekka með kvöld, mannum í kvöld, það Glacial. Þú veist ekki hvort að fá þig núna í sólinni, það Glacial. Ertu að fara í sund, vantar eitthvað að drekka með því? Það Glacial. Það bara staðan, en við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Því að ég venn með til fjögur og ég búin að gera fátt annað en að tala fallega við vin minn Aron við Jónbjörn frá Eclipse. Núna ætlum við að halda áfram í topptónlistinni.

Og við ætlum að halda fram í topp tónlistinni, við erum ekkert að flækja þetta, við erum búin að fá að ræða eins þjóð og því, við erum búin að ræða eins Solar Eclipse og allt þetta, en það eitt sem við erum ekki búin að ræða, það hvað Mar og Birnir kann ekki gera lélegt lag, og þetta eitt af þeim.

eru allir dansandi í mánaðar ljósinu Dancing in the Moonlight hjá FM og við erum svolítið að fara inn í síðasta klukkutíman eftir smá í góðu feeling búin að hita upp vel fyrir þjóðatí næstu helgi og já, eins og segi, ég fekk Aron til mín áðan ég fekk Jón Bjarna til mín áðan líka að tala Solar Eclipse þannig að það nóg að gerast núna í ágúst Þannig að farðin á Solar Eclipse.is af því að við Íslandikennir fáum þetta sér prís og ég kvart ekki við því alls ekki en núna ætlum við að fara beint yfir í eitt fallegasta lag sem að Herra hefur gert ætlum ég að segja þetta Hernetsmjör og Jón Jónsson með lagið Lasamilli línana

0: til fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef þetta nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá þetta nógu gott fyrir mig. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson
3: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is

Þetta eru mína konur í Destiny's Child, Beyoncé, Destiny's Child með Say My Name. Eitt og svona þeirra, ég ætla bara að segja að þeirra stærsta lag ætli ég svona leifa mér að segja, kannski að við tekum á því, Destiny's Child. Ég ætla við ekki henni, ég hlusta, ég hef ekki mikið, þau eru með Amazuva, það ekki? Nei, það ekki? Nei, Say My Name er lang stærsta lagi þeirra, en það litla lagi. En við ætlum að fara beint úr litlu lagi yfir í annað. Minna og gott lag Þetta minn maður sem ég hafði litla trú á þegar ég heyrði honum fyrst Þetta að Somber En þetta lag, ég get ekki hægt að hlusta Þetta finnst mér besta lagi hans Þetta Homewrecker

er popdrottningin, ætla ég að segja Ariana Grande með Thank You Next og það er búið að vera smá þema hjá mér í dag að við erum að peppa þjóðatíðina. Það er bara staðan, þú veist, hún næstu helgi og það er búið að vera svolítið þjóðatíðalög. Þannig ætlum að halda því áfram, við erum að fara beint í, við erum eftir reyndir að fara í elvar, við erum að fara í Rihönu, Fifth Harmony, allt þetta. En fyrst þá ætlum að fá að heyra þjóðatíðalag Dauðans, þar sem allir syngju það sameiginlega hlut, að drulla sér í dalinn. Það ekki annað hægt, syngdu nú með.

0: Þetta lag með Fifth Harmony, Work From Home Við pabbi, skemmtilega tengum við það Við tengum alltaf við veiði þegar, við vorum, þegar ég var yngri Og hann reynda líka Þann fórum við alltaf í að veiði Sko á sílungsvæðið upp í Vastal og Þetta lag var bara svona okkar veiði lag Í alveg langan tíma Það ekki lengur, en það var það Þannig að sitjum veiði work from home í gangi Æsland glacial á kantinum, allir sáttir en það þeim að þakka ég sitin í dag við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð í bóði Æsland glacial síðan höldum við áfram eftir örskammastund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æsland glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrís
3: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
2: Númer 1 í topp

Ég fíli þetta ekki, ég fokki elska þetta. Það bara staðan en ég verð bara að segja, ég svo ánægð með að loksins við Reykvíkingar að fá okkar næs veður. Þetta svona, ég pæli að fá mig bragðaref, þú veist, þetta svona þannig veður. Bragðaref, gluggi niður, keyra með glugga niður í sólgleru, shades á. Og emsi gaut og króli í tækjunu Shit 10,000 klukkutíma brunna fyrir hvað 10,000 moment til að reyna að lifa af 100,000 krónur fyrir þetta litla raf 10,000

Sko, ég er búin að sjá einn tólestamann vera meira og meira live núna. Þú veist, ég er búin að sjá hann nokkru sinnum bara live upp á síkasti. Og hann svo frábær tólestamann, ég verð ekki á hana. Geggjaðu performer, en hann verður á þjóðatíð og hann á stærsta lag ársins. Ekki hægt að segja það? Það sjálfsögðu Kristmundur Axel, þvílíkur performer. Hann má eiga það kallinn að sá kann að skemmta. Þú veist, það bara, maður verður bara að segja það því að ég var að horfa á hann og ég horfði á hann skemmta og ég hugsaði djöfnlega góður í þessu. Hann lifir svo inn í þetta.

0: er frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En nú bara staðan þannig að ég bara þakka kærlega fyrir mig. Ég búinn í dag. Ég heyri þér, jú, frá eyjunni á laugardaginn. Þar sem að ég verði, jú, í beinni útsendingu frá Vestmanna eyjum. Get ekki beðið eftir að þú hlustir á mig og verði með mér. Í eyjum, það er bara málið Ég vil sjá þig í eyjum, ég vil sjá þig fyrir utan og veifa mér og koma og segja hæ og fá sétt og allt þetta En ég þakka kælega fyrir mig, það sjálfsögðu Dóri K sem við tekum við núna klukkan 4 Þannig að ekki fara langt, Dóri K Það jú, hvað ekki, bara tarmyndir í hann, eitthvað þannig Dóri K, yfir til þín
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Heilsuvara vikunar á FM 957 Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Seen that the eina sanna.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Já, Justin Bieber Company hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til hendur 6 í dag, sunnudagur 27. júlí. Það fer alveg að koma að því að Vestlumannhelgin að ganga í garð, bara tæplega já, bara vika í það og mér sýnist bara fólk vera að svona ákveða hvert ætlar að fara en það gerist nú alltaf það morgundagurinn sem að svona fólk tekur í gikkin með hvert á að fara um Vestlumannhelgina, margir búnir að kaupa miða, hinga og þanga en þetta oft svona megin parturinn á þjóðinni, hann tekur í gikkin á morgun og það spurning hvert fólk fer, alltaf veðrið eða bara skemmtuna en það eitt víst að það verið gaman um Vestlumannhelgin í ár, við ætlum að fá hérna Maron Birni þarf að vita hér á FM

Já, Becky Hill, David Guetta, Remember hér á FM 957, þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag Þessi þáttur í bóði Túli, Léttöl og Bílasölu Akureyrar Ég skellti mér í brúðkaup í gær, það var fagna ástinni, innilega til hamingju Kæru vinir, svo það ég að fara haldið upp á batnamal í dag Það Helga Árný, dóttir mín sem 2 ára til hamingju með daginn ástin mín annars þá ætlum við bara að fara eins yfir helgina hérna í dag og hvernig hún var það nóa bæjarhátíðum sem að voru helgina og vonandi bara allt hafi gengið vel en við ætlum að skella okkur í auglýsingar akkur núna

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
5: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Rihanna, Drake, What's My Name hér á FM 957. Þú hlustandi góður, ef þú ert á leiðinni heim, ef þú varst á einhverju, eða bara ef þú varst að tjálda, varst einhverju góðri útilegu, eða einhverju góðri bæjarhátíð, eða bara varst einhverju flakki, ætla bara að minna á það, farðu varlega, keyrum á löglegum hraða og þeir sem eru að bera fellihýsi eða hjólhýsi eða tjaldvagn eða hvað sem það eru og eftir ykkur förum varlega, þetta er ekki djók að vera toga svona ég horfði upp á eitt fljúga af veginum í gær en já, bara förum varlega og ef þeir eru búin að vera að keyra vel í ykkur daginn áður býðum aðeins með að fara stað í staðan fyrir að taka sjensinn En næsta lag, þetta City of Joy með fyrir nýfum blömunum en það tæp vika núna í að þeir stíga á stokka á Akurvelli þann 1. ágúst og það eru stadium tólagar fyrir nýfum blö og einnig bara risa helgi á Akurri ein með öllu einn stærsta bæjarhátíð landsins og maður heyrir að fólk ætla að gunna norður þannig að já, þið sem að ætla að kíkja í City of Joy njótið þess en munið að kaupa miða með svolga tix.is á þessa tónleika annars frítt á sparitónleikana þarna á sunnudeginum en City of Joy FM 95 blöð
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps
3: Engin heim fyrir tól Upp á borðu, upp á stól Yeah,
4: if I get in love.

Já, Jón Jónsson með þér hér á FM 957, hálf eitthvað, ég get ekki tala lengur einna, en Dóri Ká ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Bara þægilegu þáttu framundan, hörku helgi að baki og mér sýnist bara svona á öllum fréttum að það bara hafi allt gengið nokkuð vel. Þessi þátturinn í búið Túli Léttur og Bílasölu Akureyrar, ef þið ætlaði að mæta norður í vikunni með verslunahelgina, næli ykkur eitt Túli Léttur og jafnvel takið eitt nýjan bíl frá Bílasölu Akureyrar tilbaka. Það væri ekki vitlaust, það eru alvöru bílar þar á ferðinni. Næsta lag, það Bírit, Michael Jackson, hér á FM.

0: 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Já, Olivia Dean, so easy, ég ætla einbra enn og aftur á því, þú sem ert að fara eitthvert verslunum helgina í ár, keiftu miða og gerðu það sem fyrst, það ekki leiðilega heldur en að vera búin að fara á stað í eitthvað skemmtilegt ferðalaga með vinunum eða fjölskyldu og þú einn ert ekki búin að kaupa miða en allir eru með miða og þú ert að kaupa miða og uppspringdu verði og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að þú veist, kaupum miða, gera það bara á góðum tíma, þannig þurfum ekki á neinar áhyggjur. Annað líka, spáum hvar við ætlum að gista, það er eitt sem er gott að spá í því að það er ekkert alltaf laust allstaðar, þannig að þetta er hluti sem þarf að spá í hvað sem að þessi tjaldsvæði eða bara hótelherbyggi eða hvað það er, en svo líka alltaf hægt að taka síman upp og hringja bara í Siggu frænku og gist í garðinum ef svo stendur á, en þetta er hluti sem þarf að spá í og þarna Íslendingurinn hann getur verið svona dáldið kærulegs með þetta, en þarna fólk lítur nú að koma sér fyrir star. En næsta lag Annie Mary 2002 hér á FM. I will

0: Plötur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkupa kerra
4: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
7: Já, hæ, John Johnson hér Þeir eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni Eða þú veist, þeim sem ég fann Þetta bara góða ferð Og muna bara sólavörnina
8: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér Treyðu þig fyrir tjóni Vís
1: Let's get back, let me get back to the place FM 957

Herran heitir smjör Birgitta Haugdal, flugeldar, þjóðtíðlega 2026. Þið sem eru leiðin á þjóðtíð, verið bara tilbúin að verið klár með allt það sem þið ætlið að gera og hverju þið ætlið að pakka og það er mjög vitlaust að fara út í eyju bara svona on the run, þannig að spáið vel í hverju þið ætlið að pakka og hvernig það getur allt gerst á átíðum landsins og þarna sama hvar það þá getur veðrið leikið okkur grátt þannig að já, verið tilbúin í allt sama hvort séð fyrir norðan eða sunnan eða vestan eða austan þannig að já, þeir sem eru á leiðinni norður það voru komað að skilaboð það verða strætóferðir alla helgina og fara upp á tjaldsvæðin þar líka einnig til klukkan eitt en auka strætóferði semst fyrir norðanum Vestló Þannig að þið sem eru leiðin í norður, nýtið ykkur það. Næsta lag, Desire, Calvin Harris og Sam Smith.

Þetta er rosalega Go Go Dolls Iris hér á FM 957 en þessi innkoma mín núna, hún í bóði Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar en það sem ég ætla að tala akkurat núna í þessar innkomi það að bara þú sem ert, þú hlustandi góður þú ert á leiðinni eitthvert verslunum helgina bara að skemmta þér þetta á svo sem bara við bara hvernig sem en við ætlum bara að muna það að við ætlum ekki vera fíbl við ætlum að skemmta okkur vel verslunum helgina við ætlum að hjálpa nánganum við ætlum bara að sjá til þess að allir skemmti sig vel þetta verslunumanna helgi og við erum að fagna við erum að reyna að hafa gaman þannig að ef þú sérði eitthvað sem að ágefur sér stað láttu vita og þarna reynum að gera vel næsta lag það Luigi og Maron Birnir Birdrimi hér á FM

0: Hunter Golden hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég búin að vera með ykkur sem fjögur í dag og þarna ég ætla bara að fara að þakka fyrir mig. Það verður engin laugardagsþáttur næstu helgi því það verslunarmannahelgi og þá ætlar FM að senda út í eyjum en ég fyrir norðan og þarna það verður allt í gangi hér fyrir norðan stadium tónleikar FM 95 blöð á laugardeginum og svo spari tónleikarnir á sunnudeginum en þetta bara smá partur á dagskránni en þetta svona stóru partandir það nóg af öðrum eventum hér og þar miðasala á tix.is á stadium tónleikana en það einnig sjallinn sem risa dagskránum helgina það miðasala tix.is þar en svo var að koma nýtt það bogaballið og mér sýnist og heyrist fólk vera að fara þanga það 20 plus og þarna skemmtilegt line-up þar þannig nælið ykkur einnig miða nælið ykkur miða á tix.is þar en nú ætlum við bara að loka þessu á þjóðsöngnum hérna á Akureyri daginn í dag, það City of Joy með FM 95 blöð get ekki beðið að sjá þá menn á sviði því að þegar þeir fara á sviði þá stemming og stemmingin alltaf fyrir norðan City of Joy, FM 95 blöð, hér á FM 957 takk hérlega fyrir mig
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.

0: Plötur.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafa gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, Bílasmiðurinn.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið, sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
5: FM 95

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Já. Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Númer eitt í topp tónlist.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
9: Fólkið bak við bræðið, íslenskt lambakjöt.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Virka morgna 7 til 10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vertu hress daginn eftir með Afterparty.

0: skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: City of Joy. Get it a good cloud.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
4: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
4: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
4: Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.